Автомобил су йыгылып калган көрүк сүңгүчөгә капсылып калган хатерлик пайтта чакырык халык сакчылары йетип келди. Вай, сакчы юлдаш, биз автомобил хайдап көрүктүн астыдан өтүп аттык. Автомобилибиздин суу бесип кетип бузулуп калды. Келип биздин куткузуп алган болсоңлар, силерни авар кылдыган болдук. 6 айның 19-нчы көне саат 17-дан ашканда Чакылык наялык гөнгән идарәсе Йетим булак базарлык сакчыгына Гау әпәндинең ярдәм таләп кылган мәгълүматын тапшырып алды. Гау әпәндинең әйтүчә, ул 3 әмрайы белән автомобиль һайдап курылыш орныга тәкшерүшкә барган. Дәүләт юлы 315-нче линиясының Йетим булак базарыга 15 км килдегән юқры

Хәйерлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр, хәерлек сәһәр.